broj novorođenih za 57, a broj umrlih za 98. Nova školska godina počinje sutra, a u klupe će sesti oko 770.000 đaka, među kojima 62.500 prvaka. Institut za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut preporučuje, kada je reč o novim školacima, da je važno da se radne navike grade postepeno kroz kratke i redovne aktivnosti, pripremu školskog pribora i samostalno obavljanje jednostavnih zadataka. Navedeno je da školski dan ne bi trebalo počinjati bez doručka. Preporučuje se da deca od 6 do 12 godina spavaju 9 do 12 sati, adolescenti od 13 do 18 godina 8 do 10 sati. Kada je u pitanju težina školske torbe, navedeno je da ona sa svim knjigama, priborom, opremom, hranom i vodom treba da iznosi od 5 do 10% težine deteta, a najviše 15% težine deteta. Od 2022. godine opšta bolnica finansira defektološke tretmane u kabinetu Blistavi umovi dece sa poteškoćama u razvoju. Zbog povećane potrebe za novim korisnicima, od danas do petka 4. septembra roditelji mogu da predaju dokumentaciju u staroj zgradi opštine u dečjoj zaštiti. Tretmani su namenjeni deci od druge godine do polaska u školu, a pravo na tretmane mogu da ostvari deca kojoj je odložen polazak u prvi razred. Centar za kulturu poziva decu i roditelje, bake, deke, prijatelje i ljubitelje dečijeg stvaralaštva na završnu manifestaciju Dečijeg kulturnog leta, koja će biti održana danas u 19 sati u dvorani Park. U okviru programa biće upriličena izložba dečijih radova, završna predstava, koncert, plesni nastupi kao i svečana dodela diploma učesnicima. Ovog vikenda na programu su bile utakmice drugog kola Šumadijskoj okružnoj ligi. Fudbaleri Aranđelovačke Šumadije savladali su na gostovanju u Toponici istoimenu ekipu Šumadije sa 3:1, dok je OFK Aranđelovac pretrpeo poraz 1:2 u Žirovnici od ekipe ŽSK. Partizan 1945 u Tarosavi savladao ubedljivo sa 3:0 ekipu Prvog srpskog ustanka. Banja je poražena sa 0:1 od ekipe BSK, dok je Šumadinac bio bolji od Marijana. Iz javnog preduzeća Putevi Srbije saopštili su da će od danas u 8 sati do 26. decembra u 16 časova biti obustavljen saobraćaj na državnom putu prvog B reda broj 27 na deonici Lazarevac-Darosava u mestu Kruševica zbog sanacije klizišta. Saobraćaj će biti preusmeren na državni put drugog B reda broj 364 Lazarevac-Belanovica i državni put drugog B reda broj 365 Belanovica-Darosava. Vreme danas sunčano, veoma toplo, maksimalna temperatura u našem gradu 35 stepeni Celzijusa. Pratili ste vesti. Hvala na pažnji.

Sreće rođendan Van Morrisonu, želio njegova radio Šumadija, sredinom 60-ih, bio član benda Dem, napisao sjajnu pesmu Gloria, taj bend napustio, počeo uspešnu solo karijeru, 67. stigao novi veliki hit, pesma Brown Eyed Girl, a onda tek sledi istorija. 6 nagrada Grammy, 93. primljenu rock and roll dvoranu slavnih.

E sad opet malo Evergreen, kažu da ništa ne budi nacionalni ponos kao neka pesma iz 82. za koju se svi kunu da je tradicionalno narodna. Iako je tekst napisao lik u pauzi između dva vinjaka. I nema te pesme koja možda dodene srpsku dušu kao melodija preminulog pevača iz vedra pod šatrom u dva ujutru dok neko gura crvenu muzičaru na čelo. Kažu ovaj bravo definicija našeg Evergreena, kompozicija uz koju se deka prisjeća mlado.

0: Stedi Sport, u vikendu za nama odigrane su utakmice drugog kola u zoni Dunav i Šumadijskoj okružnoj ligi, a startovale su i Šumadijska liga Grupe Sever i Šumadijska liga za kadete.
1: U zoni Dunav na rasporedu je bilo drugo kolo. Gruža, Mladi Radnik, 1940-01, Glavaš, Trnava, 04, Pomoravlje, 1946, Mladi Radnik, 1926-1-2, Omladinac, RSK, 0-0, Rudarić Kostolca, OPK Mihajlovac, 1-2 i Jasenica, 2017, Železničar, 1-0. Prva tri mjesta sa po 6 bodova zauzimaju Mladi Radnik, 1926 iz Požareca, Jasenica, 2017 i ekipa Trnave. Na četvrtom mjestu sa 4 boda je OPK Mihajlovac, na petom Rudarić Kostolca, i na šestom Mladi Radnik, 940 imaju po 3 boda. Na sedmom Omladinac, a na osmom RSK iz Rabrova imaju po 2. Na devetom Pomoravlje, 1946 ima 1 bod. Na desetom Železničar, 11. Gruža i 12. Glavaš su bez osvojenog boda. U narednom trećem kolu biraju Železničar Gruža, OFK Mihajlovac, Jasenica 2017, RSK Rabrovo, Rudar Kostolac, Mladi Radnik 1926, Omladinac, Trnava, Pomoravlje 1946 i Mladi Radnik 1940, Glavaš. U Šumadijskoj okružnoj ligi također na rasporedu bilo drugo kolo. U Stojniku Šumadinac Marijan Knić 2-0, BSK Borac, Banja 1957, 1-0, Gornja Trnava 1938, Karađorđe Topola 2-3, u Pajsjeviću Borac Grizli DOO iz Saranova 4-3, u Toponici u derbiju nekadašnji Zanaša Šumadija iz Toponice, Šumadija Aranđelovac 1-3, u Žirovnici ŽSK Žirovnica, OFK Aranđelovac 1979 2-1 i u lokalnom derbiju u Daroslavi Partizan 1945, prvi srpski ustanak Orašac 3-0. Sa po 6 bodova na tabeli su na prvom mjestu Šumadija, na drugom Partizan, treće mjesto zauzima ŽSK Žirovnice i četvrto Karađorđe iz Topole. Po 3 boda imaju na petom Šumadija Toponica, Banja 1957 na šestom, na sedmom Grizli DOO iz Saranova, na osmom Šumadinac iz Stojnika, deveto mjesto zauzima BSK Borač i na desetom Borac iz Pajsjevića. Od 11. do 14. mjesta 5 bodova su Gornja Trnava 1938, OFK Aranđelovac 1979, Marijan iz Nića i prvi srpski ustanak. U narednom trećem kolu igraju OFK Aranđelovac 1979, Šumadinac iz Stojnika, u Orascu prvi srpski ustanak dočekuje ekipu ŽSK, derbi treće kola, Šumadija Partizan 1945, Grizli DOO Šumadija Toponica, Karađorđe u Topoli dočekuje ekipu Borca iz Pajsjevića, Banja 1957 ekipu Gornje Trnave 1938 i u Kniću Marijan PSK Borac. Startovala je i Šumadijska liga Grupa Sever utakmicama prvog kola. U Šumama Šumadinac 1949, Šamot Aranđelovac 1-0, u Jelencu Mladost OFK Šatornja 1-1, B2000 OFK Plaskovac 6-2, i Lipovac 1952, Šumadinac 1913 na Talinci 2-9. Poslije prvog kola sa po 3 boda su Šumadinac 1913, B2000 i Šumadinac 1949. Četvrto i peto mjesto dele Mladost Jelenca i OFK Šatornja sa po 1 bodom. Na šestom Šamot, sedmom OFK Plaskovac i na osmom Lipovac 1952 su bez bodova. U drugom kolu igraju Šamot, Šumadinac 1913 na Talinci, OFK Plaskovac, Lipovac 1952, OFK Šatornja B2000 i Šumadinac 1949 u Šumama dočekuje Mladost iz Jelenca. Startovala je i Šumadijska liga za kadete, utakmice prvog kola. BSK Borač, Gornja Trnava 1938-08, Borač iz Pajsjevića, Partizan 1945-Derosava 2-7, Omladina Donja Rača Trnava 0-9, ŽSK Žirovnica Kruža 0-3 i u Toponici Šumadija Marijan iz Nića 5-0. Po 3 boda su osvojili Trnava, Gornja Trnava 1938, Partizan 1945, Šumadija iz Toponice i ekipa Kruže. Bez bodova su ŽSK Žirovnica, Borac iz Pajsjevića, Marijan iz Nića, BSK Borač, Omladina Donja Rača. U prvom kolu slobodna je bila ekipa Sloge iz Zabojnice. U narednom drugom kolu igraju Trnava, ŽSK, Partizan 1945, Omladinac, Donja Rača, Gornja Trnava 1938, Borac, Marijan dočekuje ekipu BSK, a Sloga iz Zabojnice ekipu Šumadije iz Toponice. U drugom kolu slobodna je ekipa Gruže.
0: Početak nove školske godine donosi veći broj dece na ulicama i putovima, naročito u jutarnjim časovima i u blizini škola. Za mnogi prvake to će biti prvi samostalni koraci u saobraćaju, dok će se ostali učesnici posle letnjeg raspusta ponovo privikavati na svakodnevni put od kuće do škole i nazad. Agencija za bezbednost saobraćaja apeluje na vozače da povećaju opreznost, smanje brzinu i pokažu dodatno strpljenje pred najmlađim učesnicima u saobraćaju. Deca ne mogu uvijek pravilno da procene brzinu i udaljenost vozila, a njihovu pažnju lako mogu zaukupiti razgovor, igra ili drugari. One mogu iznenada promeniti pravac kretanja ili zakoračiti na kolovoz, zbog čega vozač mora da predvidi moguću opasnost i vozi tako da može blagovremeno i bezbedno da zaustavi vozilo. Iz javnog preduzeća Putevi Srbije saopštili su da je danas od 8 sati pa sve do 26. decembra u 16 časova obustavljen saobraćaj na državnom putu prvog B reda broj 27 na deonici Lazarevac-Starosava u mestu Kruševica zbog sanacije klizišta. Saobraćaj će biti preusmeren na državni put drugog B reda broj 364 Lazarevac-Belanovica i državni put drugog B reda broj 365 Belanovica-Darosava. Meteorolozi tokom večeri najavljuju na oblačenje uz moguću kišu, sutra malo svežije, jutarnja temperatura 14, maksimalna dnevna 29 stepeni Celzijusa. Bilo bi ovo sve u ovom izdanju Dnevnika. Dnevnik pripremili tonski realizator Zoran Novaković, spiker novinar Jasmina Jovanović, direktor i glavni odgovorni urednik Radio Televizije Šumadija Vladan Avramović. Hvala na pažnji. U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za angažovanje sezonskih radnika za branje voća na plantaži jabuka Fortuna Agrar od početka avgusta. Cena rada 450 dinara po satu sa prijavom preko platforme, radno vreme od 7 do 17 sati, angažovanje na dnevnom nivou. Za sve radnike obezbeđen prevoz od Fortuna centra. Zainteresovani radnici potrebno je da sa ličnom kartom dođu u Fortuna centar kako bi se prijavili svakog radnog dana od 8 do 16 sati. 069 337 1363 ili 034 725 444. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na ribarnici. Neophodno je radno iskustvo u prodaji, obradi sveže žive ribe kao i prodaji smrznute ribe. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra ulica Kneza Mihajla bez broja ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Radne biografije možete dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra ulica Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs kroz posao. Pomagala bih starijim osobama u kući 065 430 66 37 065 430 66 37. Potreban namešten jednosoban stan ili garsonjera za iznajmljivanje 069 20 98 220 069 20 98 220. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

ljubav ne pobeđuje, ni jedna od stotine, to su samo drevne zablude, više izmišljotine, maslo ludih pesnika, prevejanih lisaca, raznih muzikanata, glumatala i pisaca. Znam, ljubav ruši zidine, ponosa i taštine, ali bajke da pobeđuje, to su budalaštine. Lako je izigraju, kao trsku slome je, nikoga ne porazi, sem onoga u kome je. Romeo i Julija pravila su kršili, sitnim slovom počeli, pa krupnom tačkom tu priču završili.